0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Тамара, кукла жива.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро утро до сите што веќе сте будни и на тие што уште преговараат со алармот. Петок е последната страница од оваа работна недела. Ден за да се кажеме, завршивме многу, но и време малку да успориме. Јуни не подсетува дека најубавите моменти често се едноставни. Утринско сонце, омилена песна во автомобил, кафе со најблиските и чувство дека викендот е се поблиску. Ние сме тука да ви го направиме утрото полесно, повесело и порелаксирано. Денот го започнуваме со одличен ритам, затоа што секој убав викенд почнува со добро петачно утро. До пладне заедно со вас се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Денот кој што го сакаме сите е тука, денот кој што не асоцира на слобода, релаксација, викенд, одмори и време за себе. Денес сме петок, 19 јуни, 170-тиот ден од годината, со уште 195 дена што не делат од крајот на оваа година. Денес е 92-тиот ден од пролета, до почетокот на летото не делат само уште 2 дена. Летото веќе се чувствува во воздухот, а се повеќе и на радио. Го слушаме големиот хит на Ребека. Лето на Бубамара.

0: со Бубамара го отвораме 25-тиот петок и ќе затвориме уште една убава и успешна работна недела, а во недела на 21 јуни официјално ќе затвориме пролетната сезона и стартува лето 2026-та. Ајде оваа пролет да заокружиме со големиот хит на Здравко Чолич, Пролече за љубовнике.
1: Слушај срце, очи слабо памтеј,

На свакоме си ти, на свакоме си ти. Пролеќе

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Верувам дека ви се допадни оваа песна од најновиот албум на Јаков Јозиновиќ, едноставно насловена Рај. Многу позитивни коментари за сите песни од неговото прво издание. Секој веќе си пронајде свој хит од албумот Ја за чуда летим. Денес и утре инаку го очекуваат големите концерти во Загребска арена, а во Охрид го очекуваме на 3 август. Концертот е одамна распродаден. А сега да ве навратиме на големиот хит на Нокаут, Фатална обсесија.

Се подсетивме на фатална обсесија од нокаута, сега да ви информирам дека петочно не очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност, барам така најавија метеоролозите, но исто така најавија и дека во попладневните часови наместа ќе има услови за појава на краткотраен пораен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Во Скопје денес сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец и максимална температура до 31 степен. Сега ве оставам да уживате со Ефтен љубовна на Игор Џамбазов и Сара Мейс.

0: квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Пар невалја ги слушавме досега со петак и истражувањето покажува дека петак е ден со највисоко ниво на позитивно расположение, се чувствува тоа и во гласот, нели? Луѓето се се повеќе опуштени и мотивирани. Во популярната култура, петак е символ за забава, концерти и почеток на викенд активности. Иако многумина се помалку фокусирани, петок често носи финален наплив на продуктивност за да се завршат задачите пред викенд. И слушнете го и ова. Психолозите го опишуваат петок како ден на ментално преминување од обврски кон одмор, затоа луѓето го доживуваат како полесен и пооптимистичен. А вие продолжите годинот со песна, со музика, со Буба Мара. Нека биде уште посреќен и повесел. Yeah!

Точно е 8 часот. Бубамара хит.

Мирно лето Охридско, Владко Стефановски го слушавме до сега. Летната сезона во Охрид полека, но сигурно почнува. Веќе наскоро ќе има и добра забава за сите љубители на добра музика и вино. Охрид ќе биде центар на виното и добрата забава во рамки на петото издание на Охрид Wine Festival, кое ќе се одржи од 25. до 27. јуни. Во текот на летото најавени се многу концерти, многу случувања, манифестација, меѓу нив секако и фестивалот Охридско лето, ќе биде отворено на 12. јули во Антички театар. А сега да слушнеме уште една песна за нашиот бисер, овој пат Охрид од Владимир Четкар.

0: Чилипозумално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од алкалоид.
1: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.

Петок, ден пред викенд, убав ден за патување, идеален ден за правање планови каде наредните два дена. За вие кои веќе сте испланирале и сте задволенот или тргнувате за кратко, веднаш информацијата дека се обраќаат на државните патишта се одбива непричено по суви коловози, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и продолжите да слушате Бламара. Бело дугме и динот во неко продолжение.

го споменавме викендот и виднаш уште една подготовка. Територијата на Македонија денеска и за време на викендот ќе се наоѓа под влијание на умерен топол бран од Африка, кој што ќе услови да имаме умерено високи температури на воздухот. Времето ќе биде сончево, во текот на денот со појава на умерена облачност, ќе дува и слаб умерен ветер притежно од северен и од североисточен правец. Во попладневните часови, особено во планинските предели, ќе има услови за раздвоена нестабилност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер, а максималната температура ќе биде во интервал од 31 до 34 степени.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Оливер Драгојевиќ и Марко Толја ги слушавме досега во утринската програма на Боба Мара. Утро зборуваме за малите работи што ни го прават денот полесен, пријатно кафе, добра музика, една насмевка или едноставно чувство дека се ќе биде во ред. Убави вибрации утрински на вашето омилено радио и поздрав до сите кои што не слушате на 105.2 во Скопје, 105.3 во Штип, 100.5 во Прилеп и секако на секаде онлайн на радио Бубамара.мк. Алка Вујце, слушаме во продолжение.

петочно јасно дека сите сакаме по динамичен ритм, така и возиме, така и движиме, но има уште една причина. Постојат истражувања што покажуваат дека продуктивноста често упаѓа во петок, не затоа што сме помалку вредни, туку затоа што мозокот веќе почнува да се подготува за одмор и промена на ритмот. А дека денот по утрото се познава, слушните го и ова. Интересно е што понови истражувања покажуваат дека луѓето генерално имаат подобро чувство за животот и повисоко расположение во утринските часови, а тие ефекти често се изразени, замислете, во понеделник, за петок веќе знаеме. Се е јасно, нели? Имајте прекрасен ден.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк. Важни са младите.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

Здравко Цулич на Бубамара, Здравко Цулич летова во Македонија, потошно во Битола на 1 август. Оваа летна сезона ќе одржи само еден концерт за цела Македонија и тоа како што веќе споменавме на 1 август во приубавата Битола. Концертот ќе се одржи на стадионот Петар Милошевски. А во следните минути уште едни легенди на радија. Црвена јабука. Музички ни го најавуваат летото кое што ни пристигнува во недела на 21 јуни.

0: Балафон!
1: Радио Бубамара.

0: Точно е 9 часот.
1: Министерот за здравство Азир Алиу најави темелна реформа на системот за итна медицинска помош со цел значително да се намали времето на одговор при итни повици и да се модернизира целокупната служба. Швейцарија објави дека разговорите САД Иран планирани за денеска во оваа земја се откажани, што следува откако американскиот подпредседател Джей Ди Венс кажа дека нема да патува на средба со иранските преговарачи. Лидерите на 27-те земји членки на Европската унија синоќе на самитот во Брисел едногласно усвоја заклучоци за поддршка на Украина, што е прв пат од март минатата година таков документ да биде поддржан од сите членки. Куба, соочена со тешкоти, почнува да ја отвара својата економија. Вчера представи се опфатен план за економски реформи што предвидува либерализација на делови од економијата, вклучувајќи и можноста за основање повеќе компании. И времето денеска сончево и топло со мала домирена облачност. Во попладневните часови наместа ќе има услови за појава на краткотраен порен дожди и грмежи. Ќе дува слаб домерен северен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 27 до 33 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала домирена облачност, ќе дува слаб домерен ветер од северен правец и максимална температура до 32 степени.
0: Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

9 часот 9 минути, еве сме и по најновите вести, релаксирано отвораме нов час, актуелна информација. Имено во насока на поголема безбедност во сообраќајот се подготуваат законски измени за користење на електричните тротинети. Најавени се построги правила и казни, особено за младите возачи, како и можност за покачување на минималната старосна граница за управување. Според надлежните, најголем број инциденти се случуваат поради непочитување на правилата, возење без кацига, повеќе лица на еден тротинет и небезбедно однесување во сообраќајот. А оно што е важно дека безбедноста почнува од секој од нас. Ние пак музички продолжуваме да уживаме со Хулио Иглезијас.

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научи

0: Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Каде и да одиш.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
4: Диши длабоко. Радио

Латино ритмот на Бубамара продолжува утренски, а ние по претходната тема за безбедност во сообраќајот и електричните тротинети продолжуваме со уште една важна порака. Имено во рамки на Европската акција, Министерството за внатрешни работи периодов спроведува засилени контроли низ целата држава насочени кон возачи кои управуваат возила под дејство на алкохол или наркотични средства. Денеска на територијата на целата држава ќе биде реализиран 24-часовен сообраќаен маратон со целосно засилено присуство на полициски патрули и интензивни контроли за откривање на ваков вид прекршоци. Веќе 9:23, кој е следен во овој ритм. Енрике Инглезија со продолжение на Бубамара.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 19. јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1980-та американската пејачка Дона Самер беше првата која потпиша договор со Дејвид Гефен и неговата нова Гефен издавачка куќа. 1959-та роден на денешен ден, Марк Дебарш од групата Дебарш. Во 85-та со групата го забележа хит синглот Rhythm of the Night, песна која на британската топ листа се искачи на четвртата позиција.

1987-та. Guns N' Roses на денешен ден го забележаа нивното лайв британско деби во Марки клубот во Лондон. 63-та пак на денешен ден родена е Пола Абдул,

1993 година на денешен ден. Тина Тарнер се искачи на првата позиција на британската албумска листа со албумот What's Love Got to Do With It. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја на денешен ден, 19 јуни 1951, родена е Ен Вилсон, вокалистка на групата Heart. Со групата во 87-та го забележува американскиот број 1 и британскиот број 3 сингл Alone. Еве ги за самиот крај. Група Heart ги слушаме со Alone.

0: наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
8: Диши длабоко.

хаос на 9 минути до 10 часот. Од денешниот ден, 19 јуни, ќе остане запаметен во историјата и тоа 2011 година, како датумот на последниот концерт на Еми Вајнхаус, одржан на Калемегдан во Белград. Настапот траеше околу 90 минути, но беше обележан со тешкутија во изведбата, пеачката се движеше несигурно, дел од песните ги изведуваше со тешкутија, а публиката реагираше поделено во текот на вечерта. Концертот требаше да го означи почетокот на незината европска турнеја, но наместо тоа следните настапи беа откажани. Само нешто повеќе од еден месец подосна во јули 2011 година, Еми Вајнхаус почина во Лондон.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Швајцарија триумфира над Босна и Херцеговина со 4-1 во второто коло на светското првенство. Овој натпревар ќе остане запаметен во историјата на турнирот. Мечот меѓу Швајцарија и Босна и Херцеговина стана првиот во историјата на кој биле постигнати 5 голови по 70-та минута. Фудбалерите на Канада во Ванкувер триумфираа со 6-0 против Катар во второто коло од групата Б, додека Мексико ја слобода Јужна Кореја со 1-0 и се избори за нокаут фазата на светското првенство. Меѓународната ракометна федерација ги соопшти термините за натпреварите од светското првенство во машка конкуренција, која во јануари ќе се одржи во Германија. Настапот на шампионатот Македонија го започнува на 15 јануари против Јапонија. Вториот натпревар е закажан за 17 јануари, кога противник ќе биде Бахрейн. Групната фаза македонските ракометари ќе затворат на 19 јануари со дуел против Исланд.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Ера Срамацоти го слушавме досега на Буба Мара. До крајот на месецов ќе има три концерти во Италија. Во април имаше незаборавен концерт во Белградската арена, додека ние уживаме со најбавите песни овде и куса подготовка дека според најавите од управата за хидрометеоролошки работи, до средината на следната седмица времето предпладне ќе биде сончево и потопло со променлива облачност, поради големата енергија во атмосферата во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотрајно невреме, особено во планинските и југоисточните делови од државата. Ќе дува умерен ветер, претежно од северен правец и максимална температура до 34 степени.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мен ми е умилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
6: Радио Бубамара.

Боб Дилан го слушавме досега, петачно движиме, уживаме, возиме секако со убав ритм. Денешниот датум исто така се поврзува со неговото име и тоа од причина што на денешен ден 2020 година Боб Дилан го објави својот 39-ти студиски албум насловен Rough and Rowdy Ways. Насловот албумот стана негов највисоко пласиран на Билборд по повеќе од една деценија и го означи неговиот рекорден успех, седма последователна деценија со албуми во топ 40, што го прави единствен изедувач со вакво достигнување. The Pretenders се следни на Бубамара.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Убав пријатен ден пред нас, сончев, раздвижен, разигран со Бубамара и посаден работен за оваа недела. А што се ни предстои, вечерва во 20 часот и 30 минути во кинотеката на Македонија ќе има проекција на филмот Само уништување во чест на 30 годишнината од премиерата. Филмот е снимен по сценарија на Сашко Насев со Јовица Михаловски во главната улога. Михаловски беше и продуцент на филмот. А во старата Скопска чаршија денеска и утре ќе се одржат концерти од разни жанрови во рамки на третото издание на манифестацијата Ритамот на чаршијата.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
7: Бубамар радио.

Сеј, да, имаме да си кажеме уште многу нешто, се дружиме и денес до пладна, 7 минути до 11 часот, веќе сме на самиот крај, музички овие 60 минути ќе ги закружиме со светски познатиот диджеј од Франција, Дејвид Гета, кој ни доаѓа во Македонија по 10 години од неговиот последен концертен настап што беше во Скопје. Дејвид Гета ќе настапи со неговиот нов сет на денот посветен на 35 години независност на Македонија на градскиот стадион во Скопје. Серијата настани посветени на независноста ќе се одржува од 8 август до 8 септември, а финалето најавено како голем музички спектакл со едно од најпрепознатливите имиња на светската електронска сцена. Настапот на Гита треба да биде завршниот момент на прославата што го поврзува јубилејот со масовен концертен настан на Отворена. Дејвид Гита во следните минути.

0: точно 11 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

0: Бисери на мудроста.
1: Понекогаш една иста битка треба да ја водиш повеќе од еднаш, за да ја добиеш. Маргарет Тачер. Неуспехот е зачинот што му придодава вкус на успехот. Труман Капоте.

Слабоние им отвораме нови 60 прекрасни минути кои што ги исполниме со неверојатни настани кои што абсолютно вредат да се посетат. Ке зборуваме за повеќе во следните минути. Пред се, во градскиот парк во Скопје, непосредно пред градскиот стадион, финишира поставувањето на сцената за регионалниот спектакл Скопје, Солун, Софија и Кармина Борана. Настанот ке се одржи утре, 20 јуни, со почеток во 21 часот во градскиот парк.

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071 327 139.
3: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
4: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помога.

0: мачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бубамар.

Влада Георгиев го слушавме. До сега денес сме 19 јуни, петок, а следната сабота, 27 јуни, Битола ќе биде домакин единствениот Open Air концерт на Влада ова лето во Македонија. Под отворено небо на битолското ракометно игралиште, Влада најавува неколку часовен спектакл во него, стил и санговите безвременски хитови. Имате влезници и понатака, а вечер ва и утри вечер големи концерти во Загребска арена ќе удржи младиот и актуелен Јакови Зиновиќ, кој пак денува го слушаме со песните од новиот прв албум насловен «Ја за чудо летим». Ова е еден од хитовите «Не ќе спавати».

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара радио.

Ерос Раматути го слушавме до сега 25 минути до 12 часот. Овде информациите дека денеска со почеток од 20 часот во отворено графичко студио ќе се одржи настан што ги обединува визуелната уметност, независното издавство и музиката. И додека се уште го слушаме Ерос Раматути, слушнете го и ова од 22 до 27 јуни во Скопје ќе се одржи 26-то издание на Неделата на италијански филм.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

Петок, ден пред викенд, доколку планирате да патувате, Битола вечерва е вистинската дестинација. Со македонскиот мюзикал Као Какао, инспириран од музиката на Владко Стефановски, љубовна приказна напишена од Венко Андоновски, авариджија на Дејан Пројковски, вечер во Битола почнува најновото издание на битолското културно лето, Битфест, токму со Као Какао. Прекрасен настан, одличен старт на битолско културно лето и супер крај на успешно завршена работна недела. Јас овде ве поздравувам и ве очекувам во понеделник по 7. Секој добро. Чао!

Протестот закажан за во недела кој предвидуваше блокада на три гранични примени меѓу Бугарија и Македонија за сега е откажан. Министерот за здравство Азер Алио најави темелна реформа на системот за итна медицинска помош со цел значително да се намали времето на одговор при итни повици и да се модернизира целокупната служба. Украинскиот претседател Зеленски ги предупреди граѓаните дека Русија би можела да ги засили нападите со ракети беспилотни летала врз Украина во наредниот период. Најмалку 18 луѓе се убиени во денешните израелски напади врз јужен Ливан, додека израелската војска објави дека четворица нејзини припадници загинале во еден од најсмртоносните инциденти од почетокот на последната ескалација. И времето денеска сончево и топло со мала домирена облачност во попладневните часови, наместа ќе има услови за појава на краткотраен порен дожд и грмежи. Ќе дува слаб домерен северен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 27 до 33 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала домирена облачност, ќе дува слаб домерен ветер од северен правец и максимална температура до 32 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
3: Диши длабоко.

0: Точно е 13 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
5: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
6: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со mClick, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
6: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Добар ден и добро се најдовме да споделиме заедно малку време и добри вибрации на Радио Буба Мара. Денот е петок, летото календарски уште не стасано, веќе не пече, а ние го трошиме официјално најмалку продуктивниот дел од работната недела. Таков глас го бие длабокото попладне на петуците, особено ако се летни. Поздрав ви испорачуваат Лјупчо Шавковски и Јасна Франговска. Да извлечеме, пријатели, максимум од овој ден.

0: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар.

Во пријателија топло ќе биде и за време на предстојниот викенд. Температурите викендов одат неколку степени над 30-тиот, што веќе се смета за сериозна летна температура, уште пред да стаса летото. Официјално, календарски и со сите други салтанати, летото пристигнува на северната хемисфера во недела 21 јуни, во 10 часот и 23 минути и ќе го пречекаме официјално со температури над 30-тиот степен. Следната недела Централна и Западна Европа ќе се под топлотна купола, а Балканот, иако не е Европа, ќе ја сподели оваа метеоситуација.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во врелото попладне на денешниот петок, 19 јуни, со кој завршува третата работна недела на овој месец. Наспроти облаците, топло е денеска во целата земја, а во најава е уште потопло финале на месецот јуни. Од почетокот на следната недела во попладневните часови повторно ќе се развива нестабилно со можности за дожд, но температурите одат високо над 30 степен. Овој метеофеномен на топлотна купола, која означува заробување на многу топол воздух од Сахара, веќе се формирал над Западна и Централна Европа и поради него јуни ќе заврши со температури високо над просечните за тој период од годината во Франција, Португалија и Шпанија, особено со температури од 14 до 18 степени над просечните. Веднаш ми станува помалку, мака што не сум таму.

0: Квалитетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Од првото позначително покачување на температурите станувате поуспорени, поуморни и помалку мотивирани за физичка активност, тоа не значи дека наеднаш сте станале мрзливи. Истражување, пријатели, покажа дека високите температури го намалуваат нашиот физички и когнитивен капацитет. Според анализа која опфати 447 милиони работници во 30 земји на светот, една третина од нив, изложена на високи температури, доживеала негативни здравствени последици, што ќе рече да, топло е, да, на работа сме, но тоа не мора да биде страшно ако му овозможиме на организмот да се прилагоди на промената, а такво прилагодување ни треба секогаш кога температурата ќе го надмине 30-тиот степен на скалата Целзиусова. На скалата на радиофреквенции прилагодени се сите на кои можете да не слушате. 105.2 во Скопје, 105.3 во Штип, 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

На два дена пред официјалниот почеток на летото, летните температури и ние повторно учиме како да функционираме заедно. А непишаното правило на ефикасноста вели кога се температурите високи и нашата продуктивност опаѓа. Германија, например, која е многу чувствителна на стопанските промени од секаква природа, веќе пресметала дека топлотните бранови ја чинат националната економија околу 112 милиарди евра. Продуктивноста опаѓа од прилика за 3% со секој степен плюс над 30-тиот на скалата Целзиусова, а потрошувачката на енергија за климатизирање се разбира расте за 1,2% од секој степен плюс. Плюс-минус на радио Бува Мара ги користиме сите инструменти за ладење на амбиентот и за подгревање на продуктивноста, се едно што е петок попладне.

Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и

0: за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
4: Фондот за седумка во нариното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.

Ова е, пријатели, последниот работен ден во оваа трета недела на месецот јуни, на два дена пред официјалното пристигнување на летото. Денов е 92 на пролетта, а 9 на светското фудбалско првенство. Ке преминаме сега од температурните на фудбалските муавети на многу неочекуван начин. Замислете, бројот на боледувања расте за околу 3,5% во денови со температура повисока од 30 степени Целзиусови, а многумина тврдат дека така е независно од температурата и во финалните денови на секое светско фудбалско првенство.

Мал поглед на резултатите од вчерашниот фудбалски ден. Швајцарија синоќа совлада Босна и Херцеговина со резултат од 4-1. Мечот за натамошен пласман на Босна ќе биде над преварот против Катар на 24 јуни. Евентуална победа над Катар на Босна би и донел натамошен пласман меѓу 32-те најдобри селекции на светот. Ако тоа се случи, една интересна анализа покажува дека Босна, така речи си, сигурно би ја избегнала Германија, која е еден од фаворитите на Мондијалот.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Со регионален пристап кон навивањето стискаме тупаници и натаму за репрезентациите на Босна и на Хрватска, иако и двата тима имаат големи предизвици пред себе. Но освоен е предизвикот за најгласно навивање. Повеќе од 20.000 навивачи на Босна и Херцеговина создадоа одлична атмосфера на надпреварот против Швајцарија во Лос Анджелес, а колку гласна била нивната подршка покажува измерената бучава на стадионот која достигнала 111 децибели.

А по прашањето на гласноста, пријатели, пред босанските навивачи се најдоа шкотите, рекордот на ова светско првенство, барем до сега, го држат шкотските навивачи, кои за време на надпреварот против Хаити во Бостон достигнале дури 125 децибели. Со ова тие поставија нов рекорд на мундијалот за гласност. Чисто за споредба, препорачаното ниво на гласност е 53 децибели.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Камелија, за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во променливото попладне на денешниот петок, 19 јуни. Облаци и сонце се менуваат над нас, но температурата останува висока во целата земја и се движи од некои 25 до 34 степени. За време на престојниот викенд ќе биде и степен 2 повисока. Ова е, ако така може да се каже, преодниот период кон официалното лето, кое пристигнува астрономски, календарски, реално и официјално во недела 21 јуни, точно во 10 часот и 24 минути. Во истото тоа време ќе заврши пролетта, а сега, во следниве десетина минути, ќе заврши денешниот работен ден и на многумина и оваа работна недела.

Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.

Праќаме заедно уште еден работен ден кој донесе везголемена облачност во попладневните часови. Ова е периодот од годината со најдолги денови. Па почнете уште од сега, пријатели, да размислувате како ќе ги организирате остатоците од денот. Иако многумина повеќе сакаат без посебна организација, едноставно да се препуштат на предизвиците на што току започнатиот викенд. Многумина пак уште од сега знаат дека вечерва ќе гледаат фудбал. На програмата денеска е дуелот САД Австралија со почеток во 21 часот.

Како домаќинка на ова радио попладне која со фудбалот се снаоѓа како слон во продавница за порцелан, дозволете ми уште неколку цитирани забелешки за домаќините на мундијалот. Канада со победата над Катар станала првата репрезентација надвор од Европа и Јужна Америка која на надпревар од светското првенство дала 5 или повеќе во случајов 6 гола. Од друга страна пак Мексико како уште еден од трите земји домаќини на овој турнир со остварената втора победа против Јужна Кореја веќе се пласирал во следната нокаут фаза. Јас вистина поим немам од фудбал, но сигурно знам дека овој израз нокаут е поземен од некој друг спорт, ама ај сега да не навлегуваме во детали.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен

Значи, до каде сме, другари? Ова е попладнето на последниот работен ден неделава, девети ден на светското фудбалско првенство и прв ден од започнатите преговори за реконструкција на владата. Денес е и прв ден од битолското културно лето, познато и како Битфест. Овој летен фестивал до крајот на август ќе понуди повеќе од 60 креативни настани низ повеќе локации во Битола. Вечерва ќе биде отворен со мјузиклот Као Какао, инспириран од музиката на Лепи Сол, по текст на Венко Андоновски и во режија на Дејан Пројковски.

Уште еден традиционален летен фестивал е пред нас Скопско лето. Од недела 21 јуни до 30 јули Скопско лето нуди 50 на случувања, концерти, изложби, представи, промоции и мултимедијални настани со уметници од 10 држави. Годинешново 47 издание. В недела започнува со концертот насловен Аманет во Свила и звуците на Македонија од Византија до денес во изведба на камерниот гудачки оркестар Полифонија и солистот Петар Христов.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.
2: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
3: Yeah, she's at home.
2: Yeah, she's at home.

Додека сме кај плановите за викендот, да ве подсетам, пријатели, на големиот концерт во градскиот парк утре вечер во 21 часот, кога заеднички ќе настапат Солунскиот државен симфониски оркестар, филхармонијата на Македонија и Софиската филхармонија со изведбата на кантатата Кармина Бурана од Карл Орф. Сцената е веќе поставена во паркот на делот кој, како што разбрав, го викале Вембли и навистина изгледа импозантно, како и не би изгледал, па треба да собере 240 музичари. Во изведбата ќе настапат и сопраното Ана Дурловски, тенорот Никола Спанос, баритонот Иво Јорданов, како и два детски хора од Солун и од Скопје.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
7: Ај на трчање со мене.
8: Ма види на што личам во нозеве.
7: Еј, си се тетовирала?
8: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
7: А земаш ли нешто?
8: А, јаже да се обесам.
7: Ај не драми. Мачка и вендан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
8: Нога ли е, друга ли е?
7: Вендан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
8: А ошто баво лади и брзо се впива.
7: Ти викам го бива. Ај на трчање.
9: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
10: Диши длабоко.

во финалето на нашата втора смена. Пред нас е викендот и официјалниот почеток на летото, што значи викендов ке го започнеме пролетва, а ќе го завршиме летово. Слично ке и со нашето следно слушање на Радио Бубамара. Пред тоа, пријатели, заедно ги слушаме уште и вестите на денот.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса. Бубамара
2: хит. Тамара, кукла жива.

Вести во 5. Најавената блокада на трите гранични премини меѓу Македонија и Бугарија нема да се реализира. Одлуката на Фондацијата Македонија следува по реакциите од бугарските институции, за кои ваквиот чекор би можел да предизвика дополнителни тензии. Започнаа преговори за реконструкција на владата. Државната комисија за спречување на корупција донесе нова национална стратегија до 2030-та. 18 физички и 8 правни лица се осумничени за финансиска проневера во Фудбалската федерација на Македонија, тешка околу 3 милиони евра. Приведени се 12-мина, за 8-мина од нив се бара притвор, а за четворица мерки за предпазливост. Преговорите меѓу САД и Иран за клучниот мировен договор што требаше да се одржат денеска во Швајцарија ненадејно се откажани. Веста ја потврди Швајцарското министерство за надворешни работи. На крајот, времето утре, сончево и топло со делумна облачност и умерен северен ветер. Дневните температури ќе се движат од 26 до 35 степени. Тоа беа вестите во 5 со која затвораме попладневната смена на Буба Мара Радио. Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат убав викенд.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Едва

0: лижавчиња помагаат при мачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ви очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара 105.2 FM.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
6: Тамара, Драма Куин,

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони динари.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк. Бубамара хит.

0: Бисери на мудроста.
1: Ако не можеме да се согласиме што е разум, значи дека разум нема. Душан Радовиќ. Разумот е нешто спротивно на парите. Колку помалку човек го има, толку е позадоволен. Масон.
2: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
5: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што возможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед возможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
11: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 19. јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1980-та американската пејачка Дона Самер беше првата која потпиша договор со Дејвид Гефен и неговата нова Гефен издавачка куќа. 1959-та роден на денешен ден Марк Дебарш од групата Дебарш. Во 85-та со групата го забележа хит синглот Rhythm of the Night, песна која на британската топ листа се искачи на четвртата позиција.

1987-та. Guns N' Roses на денешен ден го забележа нивното лајв британско деби во Марки клубот во Лондон. 63-та пак на денешен ден родена

1993 година на денешен ден, Тина Тарнер се искачи на првата позиција на британската албумска листа со албумот What's Love Got to Do With It. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја на денешен ден, 19 јуни 1951, родена е Ен Вилсон, вокалистка на групата Heart. Со групата во 87-та го забележува американскиот број 1 и британскиот број 3 сингл Alone. Еве ги за самиот крај. Група Heart ги слушаме со Alone.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 19 часот. Губамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: На хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Во современниот свет, успехот во голема мера се создава и мери преку рекламата. Дејвид Лоч. Доколку песната е поголема од поетот, ќе го надживее. Славко Јаневски.
1: Една мудра минута со Игор Џамбазов.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, кукла жива.

0: cross me with you, with you, with you, with you. Oh,
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и в училница необходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 21:30.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А уште убаво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Бубамара on the air.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Бубамар радио.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување. Радио Бум.

дури ме утешија. Се гледаме ретко, ретко, ама многу, многу квалитетно и дискретно. Ке ме распраша,

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Тамара, кукла жива.

рефрен, проведен со тобом, остава е забележен дубоко у мене. Куда год крене, ма шта да ради, и на јави, и у сну, твој лик ми е пред очима, трепери у измаглици сечања, и гледа ме благо, тако нежно и невино, како само ти умеш. Ти си као бајка, миришљава моја,